0: đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền Quán Âm cho hơn 200 người. Tuy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
2: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace news number 34 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.

0: Sáng nào em cũng mở truyền hình Vô Thượng Sư xem tin tốt lành. Coi xong thấy lòng nhẹ lửng à.
1: Chị cũng xem truyền hình Vô Thượng Sư nữa hả?
2: Thì nhờ coi mấy chương trình thần trai trên truyền hình Vô Thượng Sư nè, tôi đổi nghề sang bán bánh mì thần trai luôn, vừa khỏe người vừa giàu tình thương muôn loài. Bữa nay á là ngày kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư đó nghe. Kênh này phát khắp thế giới luôn.
3: Thiệt hả? Ở đâu mình cũng coi được à?
2: Ở đâu có internet là coi được hết.
4: Coi truyền hình Vô Thượng Sư chưa?
5: Có chứ, bữa nay kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư mà.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao vỗ tay ông Tùm hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, phải không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sọ sâu ha,
1: cái cây lụi
0: á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. À, mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, không lấy miếng tàu hũ lấy ra cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi, mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi, thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình á là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ, trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy, khi nào mà anh mà chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không, tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết á. Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó, không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rảnh thiên tổng á, dẫu phan im á, dẫu ha, mấy dẫu cho son á, ôi, mấy bảo hoạt. Inh gai xin cân tham mình quên ha, ý chiến á, ô hái mấy lại ý chiến, chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thống là ý yên á, ô mấy bảo hoạt. Thế nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ, cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được, hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu. Chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng, mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng á, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng muốn phá tường đi cũng trống rỗng, mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy, nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng rồi nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á. Nhưng mà tại quý vị không biết thôi. Không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay âm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào, để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu là mình thông cảm với người đó, là mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha. Thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha. Đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa, ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai, ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả? Thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha. Hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mặn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Chọn lại làm, trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được. Nghĩ rằng chán rồi, không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra đó. À, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Hả không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà hả? Nó phun lè phè rồi cái bắt nhét vô. À, ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi, thấy không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm là nó tanh, nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai vậy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những cái tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn văn nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để văn nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hồng My có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả. Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm.
0: À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. If you... Yeah. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ.
0: À, vậy hả? Dạ. You read it and report.
1: Yeah.
0: I read it later.
1: Yeah. Okay.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News. Fortunate news for a lucky world. Australian vegan beverage brand enters New Zealand's retail market. MilkLab has entered New Zealand supermarkets with its barista-style vegan milks. The company's almond and oat varieties have recently become available in Woolworths stores throughout New Zealand, bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
2: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Qinghai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with a Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
3: Supreme Master Qinghai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
4: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
5: Please make sure it works with the office printer.
4: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
5: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
6: You told me to make sure it worked.
5: You tested all 500 sheets?
6: Yes, sir. And good news, they all passed.
7: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động. Cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền quán âm cho hơn 200 người. Tùy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền quán âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
1: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
9: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
10: Peace is happening around our world.
11: Peace news number 34 of many and counting.
10: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.

0: Trong cái khi nào mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép quán âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa anh sao vậy? Tao vỗ tay ông Tùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, phải không? Thí dụ bây giờ hả, cái gì hả, tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu hả? Không.
1: Cây lụi.
0: Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ đó. Mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, this is good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép quán âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rỉnh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu không? Mấy dẫu cho son à. Ôi, mấy bà hỏa. Inh gai xin cân tha mình quên ha. Ý chiến đó. Ồ, hãy mê lại ý chiến. Vì chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thống là ý yến. Ồ, mấy bà hỏa. Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy, để cho mình có những kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả?
1: Dạ,
0: ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì, vỗ tay sùm. Tại vì cái gì mà mình làm mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết tao là Phật là ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Là mình thông cảm với người đó, là mình kiếm cách mình giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng á, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi đi đi đi đi, hay đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi, không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người nữa. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn, ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Hả? Chọn lại làm trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được, hả, nghĩ rằng chán rồi không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mà. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra đó. À, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Hả không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Hả? Nó phun lè phè. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít nó không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh, nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, rồi người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nhưng mà không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ bên gần vậy đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi, người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y. Hả? Ok rồi hả? Xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây? Nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả? Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm.
0: À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: Ai đúng không?
1: Dạ.
0: Rất là.
1: Dạ.
0: If you...
1: dạ.
0: Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. À, vậy hả?
1: Dạ.
0: You read it and report.
1: Dạ.
0: I read it later.
1: Dạ. So.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News. Fortunate news for a lucky world. Australian vegan beverage brand enters New Zealand's retail market. MilkLab has entered New Zealand supermarkets with its barista-style vegan milks. The company's almond and oat varieties have recently become available in Woolworths stores throughout New Zealand, bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
2: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Qinghai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with a Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
3: Supreme Master Qinghai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
4: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
5: Please make sure it works with the office printer.
4: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
5: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
6: You told me to make sure it worked.
5: You tested all 500 sheets?
6: Yes, sir. And good news, they all passed.
7: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động, cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang Thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền quán âm cho hơn 200 người. Tùy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền quán âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Elated, initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
1: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
9: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
10: Peace is happening around our world.
11: Peace news number 34 of many and counting.
10: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
12: November 2023. The presidents of China and Mexico agree to enhance the nation's ties and work to promote bilateral partnerships in growing industries, including electric vehicles and finance. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.

0: Sáng nào em cũng mở truyền hình Vô Thượng Sư xem tin tốt lành, coi xong thấy lòng nhẹ lửng à.
1: Chị cũng xem truyền hình Vô Thượng Sư nữa hả?
2: Thì nhờ coi mấy chương trình thần trai trên truyền hình Vô Thượng Sư nè, tôi đổi nghề sang bán bánh mì thần trai luôn, vừa khỏe người vừa giàu tình thương muôn loài. Bữa nay á là ngày kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư đó nghe. Kênh này phát khắp thế giới luôn.
3: Thiệt hả? Ở đâu mình cũng coi được à?
2: Ở đâu có internet là coi được hết.
4: Coi truyền hình Vô Thượng Sư chưa?
5: Có chứ, bữa nay kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư mà.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao vỗ tay ông Tùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở nhưng mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, thấy không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sỏ sâu ha, cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai nhai nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi. Quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó. Mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha. Không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó. Rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, niệm mình chung của rỉnh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu ha, mấy dẫu cho xoan à. Ôi, mấy bọn hoạt. Yên gai xin, xin cân tham mình quên ha. Ý chiến đó, ồ, hãy mê lại ý chiến. Chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thổng là ý yên. Ồ, mấy bọn hoạt. Nếu nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng á, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy, mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó, để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận. Và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay sùm. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa, ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Nó đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây, thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả, mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mặn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì chán quá, chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Chọn lại làm, trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được. Nghĩ rằng chán rồi, không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra à, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi, phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. À, nó phun lè phè à. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á nhét vô ông phải ăn thôi, thấy không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà ví dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ bên gần vậy đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia này. Phải không? Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu có một bản nhạc để kính tặng thầy đó
0: rồi. Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Trung Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Yeah.
0: Ok, cảm ơn hả. Một lát đi nhé, cái này nhiều quá bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ,
0: hay lắm hả?
1: Xem, dạ, hay lắm.
0: À, ok dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ. Ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. If you... Yeah. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ.
0: Ờ, vậy hả? Dạ. You read it and report.
1: Yeah.
0: I read it later.
1: Yeah. Okay.

trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết. Hả?

0: Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, rồi nói mình muốn biết nhiều thêm đó. Thì tu cái phép quán âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Tao vỗ tay ông cùm hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, phải không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả? Tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu ha? Hả?
1: Cái cây lụi.
0: Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ, cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai nhai nhai, cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình á, này chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác, nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ á, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép quán âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung cuộc rảnh thiên tổng á. Dạo phan im á. Dạo hả? Mấy dạo cho son à. Ôi, mấy bảo hả? Yên cái xin cân thà mình quên ha. Ý chiến đó. Ồ, hãy mấy lại ý chiến. Vì chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thống là ý yên. Ồ, mấy bảo hả? Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm là sao mình biết không được? Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy, để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng à. Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à. Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại. Mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc là ma làm quỷ làm tiên. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận. Và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng rồi nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay ầm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật rồi, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách mình giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn được, ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây, thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả, mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người nữa. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Hả? Chọn lại làm trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được, hả, nghĩ rằng chán là không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ, hả, nhớ mình hồi mới sinh ra thật là vô dụng hả, cái gì cũng phải nhờ cha mẹ hả, tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ, lủng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá hả. Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi, phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt. Nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. À, nó phun lè phè à. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi, phải không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, rồi người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn văn nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. À, thôi dẹp hả, để văn nghệ hả? À, muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? À, còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? À, tôi ngồi đây nhột nhột đó. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài đâu mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
2: Giới thiệu có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
2: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam mà.
2: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả. Một dạ, lát đi nha, cái này nhiều quá bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
2: Dạ,
0: hay lắm hả?
2: Dạ, hay lắm.
0: À, ok dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
2: Dạ,
0: à.
2: Xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
2: Dạ, dạ.
0: I don't know.
2: Dạ.
0: Yeah. Yeah. Yeah. If you... Yeah. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
2: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. À, vậy hả? Dạ. You read it and report. Yeah. I read it later.

0: By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: All glory and love to the three reunited, utmost powerful, God, Tim Quotu, and the Son of God, for all your boundless grace.
2: Affectionate viewers, we thank you for your company for today's episode titled The Secret of the Past and Future, Part 4 of 12, on Between Master and Disciples. Up next, we have celebrating the 9th anniversary of Supreme Master Television, saving souls and blessing the world through the Trinity's grace in multiple languages, with subtitles in many languages right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
3: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
4: Trong thế giới ngập tràn tin tiêu cực và bóng tối, truyền hình Vô Thường Sư mang đến những tin khẳng định tươi sáng và tràn đầy hy vọng.
5: 24 giờ mỗi ngày không ngừng nghỉ, truyền hình Vô Thường Sư lan tỏa tình thương. Lối sống xanh, ăn thuần chay, bảo vệ sinh linh, cùng năng lượng thiên đàng vào từng ngôi nhà.
6: Chỉ cần bật lên, cuộc sống thay đổi, sức khỏe tốt hơn. Tâm hồn bình an, gia đình hòa thuận. Nhiều người tìm thấy con đường tu hành, nhiều linh hồn được cứu độ, thế giới nhận thêm hy vọng và phước lành.
7: Truyền hình Vô Thường Sư không chỉ là một kênh truyền hình, đó là cầu nối mang thiên đàng tài thế vào chính ngôi nhà bạn, giúp vô số chúng sinh trong vũ trụ tìm thấy bình an và con đường sáng.

0: Hãy bật truyền hình vô thường xuyên hôm nay và để ánh sáng tình thương chữa lành thế giới.
1: Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày truyền hình vô thường xuyên.

0: bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
1: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Qinghai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with a Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
2: Supreme Master Qinghai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
0: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
3: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
4: Please make sure it works with the office printer.
3: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
4: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
5: You told me to make sure it worked.
4: You tested all 500 sheets?
5: Yes, sir. And good news, they all passed.
6: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động. Cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang Thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình Vô Thượng Sư và là điểm cộng tu Thiền Quán Âm cho hơn 200 người. Tùy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
0: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
0: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
9: Peace is happening around our world.
10: This news number 34 of many and counting.
9: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
2: November 2023. The presidents of China and Mexico agree to enhance the nation's ties and work to promote bilateral partnerships in growing industries, including electric vehicles and finance. By creating peace, we all can make a loving, serene and prosperous world.

0: Sáng nào em cũng mở truyền hình Vô Thượng Sư xem tin tốt lành, coi xong thấy lòng nhẹ lửng à.
1: Chị cũng xem truyền hình Vô Thượng Sư nữa hả?
2: Thì nhờ coi mấy chương trình thuần chay trên truyền hình Vô Thượng Sư nè, tôi đổi nghề sang bán bánh mì thuần chay luôn, vừa khỏe người vừa giàu tình thương muôn loài. Bữa nay á là ngày kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư đó nghe. Kênh này phát khắp thế giới luôn.
3: Thiệt hả? Ở đâu mình cũng coi được à?
2: Ở đâu có internet là coi được hết.
4: Coi truyền hình Vô Thượng Sư chưa?
5: Có chứ, bữa nay kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư mà.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả? Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao rửa tay ông cùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, thấy không? Thí dụ bây giờ cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sọ sâu hả? Hả? Cái lụi đó hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai nhai nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ đó, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, thì mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó, không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung cuộc rồi anh thiên tổng á, dẫu phan im á, dẫu ha, mấy dẫu cho son à, ôi mấy bàn phạt. Anh gái xin cân thà mình quên ha, ý chiến đó, ồ hãy mấy lại ý chiến, chứ bên chẳng loan chứ ba chào bút thổng là ý yên, ồ mấy bàn phạt. Đấy, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng, mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng muốn phá tường đi cũng trống rỗng, mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian, mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy, mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay ông sùng. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào, để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường nữa rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được, nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả. Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Nói Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Hả? Chọn lại làm trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được. Hả? Nghĩ rằng chán là không có gì hay đó. Thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra à, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Cái tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà hả? Nó phun lè phè à. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền đã mắng ở đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ Văn Cần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì mà kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây? Nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hồng My có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Trung Quốc. Là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam à?
1: Dạ, với lại cái ông báo này ông có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả? Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm
0: hả? À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: hả?
1: Xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. If you... Yeah. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ thôi.
0: Ờ, vậy hả?
1: Dạ.
0: You read it and report.
1: Yeah.
0: I read it later.
1: Yeah. Okay.

0: Trong cái khi nào mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn, mình chán rồi. Mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi. Rồi nói mình muốn biết nhiều thêm, đó. Thì tu cái phép quán âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Tao vỗ tay ông cùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm. Không phải nói là dễ đâu. Phải không? Thí dụ bây giờ ha. Cái gì hả? Tiếng Việt không biết.
1: Cái
0: sọ
1: sâu.
0: Cái sọ sâu
1: hả? Cây lụi.
0: Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ, cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai, cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó, là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi. Quý vị biết không?

You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép quán âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm bao giờ mà mình biết. Đó. Hoặc là mình nghĩ là, ồ, nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai, mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rỉnh thiên đồng á. Dẫu phan im á. Dẫu không, mấy dẫu cho son à. Ôi, mấy bà hỏa. Yên cái xin cân thà mình. Quân ha, ý chiến đó. Ồ, hãy mấy lại ý chiến. Chứ bên chẳng loan chứ ba chào bút thống là ý yến. Ồ, mấy bà hỏa. Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ, ồ, cái chuyện này không được, nhất định không được. Tự nhiên mình biết không được. Hả? Mình chưa làm là sao mình biết không được. À, có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu. Chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải. Nói thì nói vậy thôi. Không, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy. Mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng á, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng à. Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à. Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. À, cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó. Của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. À, nó không giống cái sự mình muốn. À, tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc là ma làm quỷ làm tiên. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á. Nhưng mà tại quý vị không biết thôi. Không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết vậy, vỗ tay ầm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết tao là Phật là ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách mình giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu. Ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết. Thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng á, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống

0: dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất. Nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn được ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi, thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây, thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả, mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi khóc mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Nói Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Hả? Chọn lại làm trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được, hả, nghĩ rằng chán rồi không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ, hả? Nhớ mình hồi mới sinh ra đó, thật là vô dụng hả, cái gì cũng phải nhờ cha mẹ hả, tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ, lủng bánh xe cũng xin hoài ổng bà mới cho đi giá ha. Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha, ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ, mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi, phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy, thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả, mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Nó phun lè phè, rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá, ông cho ông uống sữa rồi, cái lúc ăn cơm á, phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít nó không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không? Mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó. Mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu. Mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á. Nó nói cái này có mùi hôi. Đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà ví dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? Cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, nên người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp phải để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ, tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi, người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài đâu mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả? Xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây? Nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này ông có viết ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả. Một dạ, lát đi nha, cái này nhiều quá bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm.
0: À, ok dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ dạ.
0: Ai đúng không?
1: Dạ.
0: Rất là. Dạ. If you. Dạ. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó cũng có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. À, vậy hả? Ừ. Yeah. You read it and report. Yeah. I read it later.

0: Ủa sao nhà này sáng dữ vậy?
1: Có chuyện gì không anh?
0: Tôi thắc mắc sao nhà anh sáng dữ vậy?
1: À, là do cái này.

0: Why did you print on every sheet?
1: You told me to make sure it worked.
0: You tested all 500 sheets?
1: Yes, sir. And good news, they all passed.
2: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
3: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động, cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền Quán Âm cho hơn 200 người. Tuy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
4: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
5: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
6: Peace is happening around our world.
7: Peace news number 34 of many and counting.
6: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
8: November 2023. The presidents of China and Mexico agree to enhance the nation's ties and work to promote bilateral partnerships in growing industries, including electric vehicles and finance. By creating peace, we all can make a loving,

0: Sáng nào em cũng mở truyền hình Vô Thượng Sư xem tin tốt lành, coi xong thấy lòng nhẹ lửng à.
1: Chị cũng xem truyền hình Vô Thượng Sư nữa hả?
2: Thì nhờ coi mấy chương trình thần trai trên truyền hình Vô Thượng Sư nè, tôi đổi nghề sang bán bánh mì thần trai luôn, vừa khỏe người vừa giàu tình thương muôn loài. Bữa nay á là ngày kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư đó nghe. Kênh này phát khắp thế giới luôn.
3: Thiệt hả? Ở đâu mình cũng coi được à?
2: Ở đâu có internet là coi được hết.
4: Coi truyền hình Vô Thượng Sư chưa?
5: Có chứ, bữa nay kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư mà.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao vỗ tay ông Cùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, thấy không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sọ sâu ha,
1: cái cây lụi
0: á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ, cái mình cắn miếng tàu hũ trước, không lấy miếng tàu hũ lấy ra cái nhai, cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi, mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình á, là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác, nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ, trước đó mình biết là sau đó mình biết ha. Thì cũng như vậy, khi nào mà anh mà chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy ấy, mình hầu như mình nhớ cái chuyện gì đâu hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết á. Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rảnh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu ha, mấy dẫu cho son á. Ôi, mấy bảo hoạt. Yên gai xin cân tham mình quên ha. Ý chiến á, ồ, hãy mấy lại ý chiến. Chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thổng là ý yên á. Ồ, mấy bảo hoạt. Đấy, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng, mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng muốn phá tường đi cũng trống rỗng, mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian, mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy, mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng rồi nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á. Nhưng mà tại quý vị không biết thôi. Không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay ầm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí.

Rồi hả? Rồi, thí dụ ha, thí dụ bây giờ thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đó, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi đi đi đi đi, đi. Đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi, thí dụ như những người diễn viên, những người diễn viên hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây, thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả, mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó, chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là Thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại hả? Chọn lại làm trở về làm Thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được hả? Nghĩ rằng chán là không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ hả? Nhớ mình hồi mới sinh ra thật là vô dụng hả, cái gì cũng phải nhờ cha mẹ hả, tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ, lủng bánh xe cũng xin hoài ông bà mới cho đi giá hả. Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu hả, ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ, mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi, phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả, mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà hả, nó phun lè phè, rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi, phải không? Chứ thường thường con nít nó không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. Đưa tôm là nó tanh, nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó, nó còn nhỏ xíu mà, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? Cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả, mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, nên người này học người kia, những cái tính xấu cứ truyền với nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn văn nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì mà kia nè. Thôi dẹp hả, để văn nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần quần áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? Cảm ơn. Cho nó mát.

0: đời sống đâu có dài đâu mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á, đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai ai tổ chức hò vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó xuống.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn Kỳ Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả? Một
1: Dạ,
0: lát
1: cái này
0: đi
1: nha.
0: nhớ, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình
0: Hay lắm
1: thầy
0: hả?
1: xem cho hay lắm rồi.
0: À,
1: Dạ.
0: ok. Hay thì chia cho đồng tu coi.
1: Dạ,
0: Ok hả?
1: dạ. Ông
0: À.
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Wait a minute.
1: Dạ.
0: If you... Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Đặc biệt cái này nó cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: À, vậy hả?
1: thôi.
0: You read it and report.
1: Dạ.
0: I read it later.
1: Dạ.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, fortunate news for a lucky world. Australian vegan beverage brand enters New Zealand's retail market. MilkLab has entered New Zealand supermarkets with its barista-style vegan milks. The company's almond and oat varieties have recently become available in Woolworths stores throughout New Zealand, bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
2: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Ching Hai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with the Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
3: Supreme Master Ching Hai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
4: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
5: Please make sure it works with the office printer.
4: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
5: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
6: You told me to make sure it worked.
5: You tested all 500 sheets?
6: Yes, sir. And good news, they all passed.
7: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động, cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền quán âm cho hơn 200 người. Tùy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền quán âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace, and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olexese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
1: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
9: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
10: Peace is happening around our world.
11: Peace news number 34 of many and counting.
10: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
3: November 2023. The presidents of China and Mexico agree to enhance the nation's ties and work to promote bilateral partnerships in growing industries, including electric vehicles and finance. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao vỗ tay ông Tùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, thấy không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sỏ sâu ha, hả? Cái lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Ờ, tại mình đói đó mà. À, mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai nhai nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình á là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi. Quý vị biết không? À, mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó. Mình không biết, nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha. Không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? À, là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ á, mình ăn nó ngon quá, mình cứ mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó. Rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. À, cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. À, you don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. À, cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó, không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung cuộc rồi anh Thiên Tổng á, dẫu phan im á, dẫu ha mấy dẫu cho son à, ôi mấy bạn phải in cái xin cân tham mình quên ha, ý chiến đó, ô hãy mấy lại ý chiến, vì chỗ bên chẳng loan chi ba chào bút thống là ý yên, ô mấy bạn phải. Đấy, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả, mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng, mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng á, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng muốn phá tường đi cũng trống rỗng, mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy, nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa, tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy, mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay sùm. Tại vì cái gì mà mình làm mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào, để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường nữa rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu vậy hả? Ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha, thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả, mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả, mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi làm sao, bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Dạ. Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả? Thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây. Thôi Clint Eastwood đi hả? Ví dụ ha. Hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Dạ. Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Dạ. Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Dạ. Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Dạ. Rồi, ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Nói Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì chán quá, chọn con đường này không hay. Thích chọn lại à, chọn lại làm trở về làm thánh làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được à, nghĩ rằng chán rồi không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra à, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Hả không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Hả? Nó phun lè phè à. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á nhét vô ông phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không? Mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ Văn Cần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây? Nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc. Là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Yeah.
0: Ok, cảm ơn hả. Một lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu. Hay lắm hả?
1: Xem, dạ, hay lắm
0: hả? À, ok, ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. If you... Yeah. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ.
0: À, vậy hả? Dạ. You read it and report.
1: Yeah.
0: I read it later.
1: Yeah. Okay.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thưa
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
1: You and
3: I know that. I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến
1: Buddha.
0: Dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
1: Trời ơi, ăn cắp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ, thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
1: Ok rồi.
2: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
1: Oh yeah, we like that, we like that. For a change, hả? Huh? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hạc sĩ là sao?
3: Hạc sĩ.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
1: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ.
1: Ok ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thưa
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
4: You of course.
3: I know that a lot of you has come here. What? I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Tôi cũng không thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong là quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa bạn.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, ăn cắp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ thưa sư phụ. Good. Cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Huh? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hạc sĩ là sao? Hạc sĩ.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đêm nay nha.
0: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả? Ok ok, hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
1: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thưa.
2: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
3: You
2: I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me off here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time, so please welcome our master and all of the performers from the center tonight. Thank you very much for coming.
1: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để máy nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa bạn.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhân đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, cấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao? Hát sĩ.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
0: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.